mobali na ngai baboyaka moninga poeti est-ce que réfléchi me ngai moi na boyoya te ata toke na tribunal na koyebisa mpe juge wana moi na boyoya te